avisara kufunika mwerani kupampangwa za tu za sofa misoro yempangwa mbumba yekupiringana piuru makuma nomwe na madzana maseri kubukira district ya Kaya kunkwiriru kwa ino provincia ya Sofala makaunu aliduze na kutambanyatu wa tangwe ya njala tonge wa provincia no mbuya Lorenzo Buya jimula mbutu wote mafunziro mbu kukubukira musikazi district ya Gorongosa nzinda wadondo akali a district nere alikusimba mbachita makurokoto mbwenye alikuronga kulibose kuti misiu ilikukumanika na nyatwa makurongongo mati nkabikwa na kulimwinji mwachima mtu pia mbo pe kututana pio mbomba pe kufunikira basi ene limikans mingas kuti antu alikupemba kututonge ukwanisi kupinzira mpamvu yekuzesa utambaruki zenezi na zinangu zinarizika mpangwa za hatu kumulikira mwoto muno studio ya Radio Msambika alipakaru utaperaida tome na Luigi Marishano kutichini baziveka malini mbumba ya kupiringa na piuru makuma nomwe na madzana maseri kumulikira district ya Kaya kunkwiriru kwa ino provincia ya Sofala makaunu

0: Basi avesera kufunika tiri kufungisa mpango zato. Batikumbukane misolo mpango topanganelero kuti mbumba yekupiringana piulu makuma nomwe na matsana masere kubukira distritu ya Kaya kunkwiriru kwa ino provincia ya Sofala makauno aliduze na kutambanyatwa thangwe ya njala tonge wa provincia no mbuya Lorenzo Mbuya jimura mbuti waoze mafunziro mbuku kubukira musikazi distritu ya Gorongosa nzinda wadondo akale a distritu nere alikusimba mbachita makurokoto mbwenye alikulonga kulibose kuti misiu ilikukumanika na nyatwa makurongondo machi nkambi kwa na kulimwinji mwachima mtu pia mbo pia kututana pia mbomba pia kufunikira basi ene limika ngasi kuti antu alikupemba kututonge ukwanisiku pinzira mpamvu ya kuzesa utambaruki alikupangana pereita tomena Luigi Marishani kumichini salani.
1: Hangwa Zansofala.

0: nda pidolatan pepi.
1: Ninji.
0: Piambuya.
1: Ulipasala kuona minadurato?
0: Si pepi tai. Mungu wakulamala, wakufamba na njinga ya magaleta matatu. Anapita tani, mnyumba ya mpondo, icha.
1: Unachita kubala.
0: Ngabe, iye anakala wakufasa kuenda eka.
1: Usafuna kuchita tani mhapo?
0: Unamangisa pia utali, kutiapatire, pakukwira.
1: Ukoneka kuti nziri nenja didi. Tende, tika mfunze tuwera tiziwe. Ndikubili zingazi nafunika, tuwera chitome kukoya pangono pangono.
0: Tepa ndi kukomerwa, banja yatu, ya kuverano.
2: Kala kuti usafuna kumanga nyumba ya pondo, pita nchiverano na misiri ukumanga nyumba, kufukwe isalanganira pia unyai mzinda ukutungireka. Penu, pachike wiku cha ndondondo wabasa na kumanga manga. Kukala mundu wakulemezeka, ndi kukala na nyumba ya pondo ya kulika. Mpia kufunika kukala nayo. Awa ndi maganizo a utongi wa Mosambik na Ayash Ipe, mchivirano na misoka ya kuyanjana nayo.

0: e a escassez de transporte urbano como os principais problemas com que se debatem. As preocupações foram manifestadas no fim de semana durante as celebrações dos 40 anos de elevação de Idom à categoria de cidade. Apesar destes constrangimentos, os munícipes reconhecem que a autarquia registra progressos em diversos domínios. O presidente do Conselho Municipal do Dondo, Manuel Chaparica, reconheceu a existência de muitos desafios que se vão superar gradualmente. Garantiu que a autarquia está a mobilizar recursos e para implementar ações que melhorem a qualidade de vida da população. O teste do Punga continua a confirmar o estatuto de principal candidato para a fase regional centro de apuramento ao Moçambola do próximo ano a nível de Sofala. Os Fabris da Manga voltaram a mostrar superioridade ao golear este sábado esse apolo de Nhamatanda por 3 bolas sem resposta em desafio da 10ª jornada do Campeonato Nacional de Futebol da 2ª Divisão Fase Provincial. Noutra partida da abertura da 10ª jornada do Sertão, o Estrela Vermelha da Beira venceu o Ferroviário da Beira B por 1 bola sem resposta.
1: Oficial Kufunika Biraniko Pampangwa Zatu Nchigwagwa Mfutuko Zindine Pereira Tome. Mbumba Antu akupiringana Piku Ipinomwe na Mazanama Sera kubukira distritu ya Kaya kungwiriru kwa ino provinsia ya Sofala makaunu anate tambinyatwa ya Njara Tomera Ndhanda ya Malimwe. Pene pensani ditangwe kuti pinyamba pe musitu perkuza mpikwadula ulimi ukuti kulibozi Antu atambinyatwa ya kuzala kwa madhi kutoma kwa kunsoka kwa piake chake chino. Kumbukani kuti Antu na tangwe nei makaunu ada kutola pia masu nkabe. Ninga kulonga kudakita mbuya Domingo Zalfandeka nsukulero ambasa ulimi na pisisikiti pia kuja kubukira distritu enere kaya. Alonga kuti na kuperuera kwa pia kuja mbomba akale paluani ya kaya pisa pia ntopa, sachombe, nyambaru, joni mabunu na chatala anata tambinyapa makono tangwe iye njala. Domingo Zalfandiga agomeza nukulonga kuti asenji Antu alikugumani kapanyapa tangwe ya kugwadula kwa ulimi na pinyamba pe musitu makamaka Antu anagumanika kumpara. Antu anagumanika mkwete kwete mwa Mikuru na Nyanza ndi utu anatapanyapa tangwe ya kujiona mazi kumapetu kwa chakachino. Antu akali aluani ya Dondo muno provinsia ya Sofala kuchita pakulukoto tangwe ya kufungisa piyako makumanae mpida maliku pandwa nzinda wakuzitongerika mbwenye aliku pemba kuti mazi ya dosa akwana kuli mwinji pontu misi ya wisasanyire na piombo pe kututa na mwinji pioneke akapironga penepi nkate kwa mwakumana kusumana ino nzinda wa Dondo pa kufungisa piyako makumanae mpida maliku pandwa nzinda wakuzitongerika. Alonga kuti masezi gumanike magwanyuku mbwenye utamaru kukuoneka pizindikiru pengasi pirupangisa kuti nzinda kukula. Kulonga kwa ntonge wa nzinda kuzitonge kwa Dondo mbuya Manuel Chaparika. Alonga mkuzindikira kuti pinonga mbumba ndimodi mbwenye pizindikiru pinangu pirupangisa kututuka kwa nzinda. Mbakanikira kuti utonge uruchiriri na kusasira nkomu za masu kwera utamaru kukwane kuli mwinji. Za kufikisa mpangwa zikulonga kuti nsoka uwateshe de pungwe. Zikulonga ukuponya mpira na mwendo pano papera nzinda wa Sofala, mprovincia ya Sofala. Ulikukumanika pasunguru na chiganikiru kuti unati upitirize nayo mpamvu ya kwenda ka sugura na Mafala kuti anawagumanika nantu pa masinzikiru wa Musambola pakati paziku chaka chilafuru kuza. Na ipyo, yu akwadi satine pakuwina pakutimbana na nkoda sepo nsiku ya nsabudu. Mpakwenisa kumwesa mdozo kwa na zitatu nkoda sepo lwa Nyamatanda apichimwa. Awa na masinzekero a manja chukumi. Apakati waziku kwa Musombola. Bas, vesera kufunika zikali mpangwa zatu. Nchikwagwa machibisa ya nusalani.
2: Masoko omuno Musofala nkontimi ya shinjao. Omangwa nani ozo nyamasi uno. Nyako masumura ndini mwisha Fernando Teo. Motengo unakwana pomona kupindisha kuita makuma nomwe na seri rojuri. Ndiwa vantu kupondena kumtundu okaya munu provincia ya Sofala. Ndiwa kuminengwa kukuti vakusotamba kuleke. Nkosaka ntalumbi pandani ndiyo nshara. Kuvira ngomuna mweji wakatutu unoza. Resepo nkosaka chokuti marimwa azibu ya shakanaka mukati mwafafanya ya marimwa. Para kuminengwa kontango. Jukulika kuva numa kotoro kwa akanaka. Resepo nkosaka chokuti motengo unakwana pomona kupindisha kuita mazana mavivi ndijo walo. jakapela kushongolewa zvisepo ngosaka jo zvinyama zvinogara makwasha kuda kumenenga ndambi shao kuma matongonda mvura akapela kushongolera kuna mbeu dzemarimo kusiyana siyana kwa simambo pamabasa kumtundu ofume pamwe kokomokon kumtundu okaya muna province ya Sofala vatomingu zafandika vananga kokuti kutama kwa zvira zvakurya ndiko kuri kumenengwa kokuti kwakuzoshongolera kuna mutengo unokwana bomwe nokupindirija ndiyo nshara ya kusunyelewa pa village shed ya mtundu okaya kuda kumenenga nukuwa kare vo ntopa, sashombe, nyambalo, lone, mabuno kuda kumenenga no shatala kwa api valimi avana kuwa numa kotoro kwa akanaka valimi hapana shalaboja vatomingu zafandika vatonya kukuti wale zino zinyama zuku wako kumsoro zupina mbeli kuru kubeda beda kompeozo kusiana siana. Mukati mufafanya shpiri yo marimu. Ndivo, ino siya kune jinyo kama chanya beda na marimi apashikana no zano lidilesi. Vagari kuponera kudopo kushangere kwa rodondo mwini provincia Sofala. Vagari kutonya ngosaka joko bomoka bomoka kwa zitaka kumenenga nukumu ya kadora ayikwani kuna Rosin Shrovantu. Ndijo ntango, je wanika pakati po kanitwano kana mabuishwano. Ndewa zinji, jakatatijwa, mukati nukupeda nukupeda kwa sumana. Pakati po kushirekejwa kwa makoma ngomona o makole, kudari dondo na la doropa lukushengaroka. Kudari nondewa jokusiana siyana, vakari kuponea kudoba kushengaroka rodondo. Vanuziva kukuti doba kushengaroka rodondo, litu kunyoleran, kwa ufume po munu kukumuko, muharo jimwe jokusiana siyana. Mambo ntungumia kudoba kushengaroka rodondo, mwenye provincia Sofala, wamonyo shaparika, vaziva kukuti kuna ndevo jaka wanda kwa api jakuti jizawani kuzosi wa sule. Baba kundesa kukuti droba kushangaroga liru kushakisira kwa mshano jimabasa kuitia kukuti kwa nukupina mbeni kwa izwa kwa jimu jimu mshano jimabasa kuitia kukuti bongano povu iwani kupona rakanaka. Shikwata kurubi tesho jupumbwe ndesho nishupina mbeni kulukwa nika pandaha yukutanga mukati mumtambo urukuizwa opakati nopakati poyo nyika kuitia kukuti chizwana kuzopembera mukati mumtambo mkuru umusambora unozoza muna kolinoza chikwata kubita chipungwe chokoma manga chakatija kukuti saka walivino mbavu chikwata chinacho pakunyisa ngomsabata sabudu kuna chikwata cha esapol chonya matanda ngomatodo matatu apashikana dawihwa disho lozizi. Wenga na ule mchaura kana mtambo, oshi gumi na pili. Uluko izwa, odiwe ushpiri kana seguna divisao. Izwa muna provincia Sofala. Ngukudiwe mwenyevo, pakuza urwan, no uo mchaura kana mtambo oshi gumi na pili. Istedara fuwele meja yobaira, yakanyisa kuna ferro vya yobaira be. Ngutudo limwe, disho lo gata gata. Aya, ndonga masoko umuna msofala, ngondime shinjao. Oma ngwanani nozenye masuno, asumu kwa ndine mwishish. Fernando Teu.

0: nda pidola tani pepi.
1: Ninji.
0: Piambuya.
1: Ulipasala kuona minaturato?
0: Sipepi tai. Mundu wakulamala, wakufamba na njinga ya magaleta matatu. Anapita tani mnyumba ya mpondo. Ita.
1: Unachita kubala.
0: Ngabe. Iye anakala wakufasa kuenda eka.
1: Usafuna kuchita tani mpapo?
0: Unamangisa pia utali kutiapatire pakukwira.
1: Ukoneka kuti nziri nenja didi. Tende, tika mfunze tuwera tidziwe. Ndikubili zingazi nafunika, tuwera chitome kukoya pangono pangono.
0: Tepa ndi kukomerwa, banja yatu ya kuverano.
2: Kala kuti usafuna kumanga nyumba ya pondo, pita nchiverano na misiri ukumanga nyumba kupukwe isalanganira pia unyai mzinda ukutungireka. Penu, pachike wiko cha ndondondo wabasa na kumanga manga. Kukala mundu wakulemezeka, ndi kukala na nyumba ya pondo ya kulika. Mpia kufunika, kukala nayo. Awa ndi maganizo a utongi wa Mozambique na Ayash Ipe, mchivirano na misoka ya kuyanjana nayo.
3: Ndi bwara keni mbo mamunano. Ndi bwara keni mbo mamunano. Ndi bwara keni mbo mamunano.

0: nda pidola tan pepi.
1: Ninji.
0: Piambuya.
1: Ulipasala kuona minadurato?
0: Sipepi tai. Mundu wakulamala, wakufamba na njinga ya magaleta matatu. Anapita tani, mnyumba ya mpondo, icha.
1: Unachita kubala.
0: Ngabe, iye, anakala wakufasa kuenda eka.
1: Usafuna kuchita tani mpapo?
0: Unamangisa pia utali, kutiapatire, pakukwira.
1: Ukoneka kuti nziri nenja didi. Tende, tika mfunze tuwera tiziwe, ndikubili zingazi nafunika, tuwera chitome kukoya pangono pangono.
0: Tepa ndi kukomero, banje yatu, ya kufirano.
2: Kala kuti usafuna kumanga nyumba ya pondo, pita nchifirano na misiri ukumanga nyumba, kufukwe isalanganira pia unyai mzinda ukutungireka. Penu, patike wiko cha ndondondo wabasa na kumanga manga. Kukala mundu wakulemezeka, ndi kukala na nyumba ya pondo ya kulika. Mpia kufunika, kukala nayo. Awa ndi maganizo a utongi wa Mozambique na Ayash Ipe, Njivirano na Misoka ya kuyanjana nayo.
3: Nimae muna ndironga ndatani, ndatani, ndatani. Nibana ndinazo niwa ndatani, ndatani.

Watu mandiwe nsikana kupemba dinyera. Ya. Mano vindi gondu inu ndika kulisa bao. Ya. Mbasa buera buandu. Ya pemba 50. Mbapaswa 50. Ya. Mbasa buera buandu. Ya pidiri 200. Mbapaswa 200. Ya. Mbasa funzwe ratu. Papu 200 njishi. Uka timizire. Ya. Uguli kashao. Yo pako kwa kwako unazona pa kuikwa ya mtati wa ditabula sida watabula sida nsika naona mangwana alikwenda jakudewe yeye.

0: Lipo Wafwana, alo mlipo? Alo?
1: Nipo.
0: Ndoda janani?
1: Halo.
0: Manganani
1: Apa
0: ndoda
1: muda
0: janani?
1: njana? Mangana no kana.
0: Ya, ndoda janani?
1: Apa muda njana cuma wana sebuah wana Jose Francisco Ngwati Bukira Pan Posh Administrative Amon Suluk Distrik Kenyamatanda Provinsi Atasofa.
0: Rakanaka, mwashangamiza mutamesa kunani?
1: Mchingamizo unaenda kuna imu of Fernando Teo na familia Jane Jesepo na Margot Lorenzo wa Radio Mosambiki de Gasanda Bera kizani kikosi cha Karnaka mabasi Mkumbeji nenda kuna ni hapa kuna baba na mai ya Anita Dungi Matia Francis Mwad Baidoni mjimai ndi nani hapa nenda kuna mjimai wana Isaia Jose Mwad Jose Shiku Jose Tadu Jose Ana Jose Maria Jose nenda kuna Ashamara radi Mosambiki azizwe di magubea kundivyo kwa dondo hapa. Kuna hii Rahuzi. Mwenenda kuna Mwenenda kuna Agwenda shika mizora. Halukuni kwa kushutari. Mzizu ni nganono. Mwungu kwa pesi kita kwa shutu wana. Shana hii kikibiba mungu stage. Mwenenda kuna Panyapa. Kuna President. Kuna Marieza. Kuna wewe kwa sana daga la kuzo radio Msambiki dhivike sanda beda kwa pindi chiko cha kanaka mbaba beli nga muda nubwe kwenye kwa mshita bali ya brigado
0: rakanaka ya onze horas no 32 minutos 82 50 11 314 alipo wafona pangojina alo mulipo alo mulipo. Alo mlipo? Alo mlipo?
2: Mlipo?
0: Ya, ndoda jana na shingoma?
2: Manuel João Mulefo.
0: Ah, Manuel João Mulefo. Como manga Manuel Mulefo?
2: Nyamizo, nyamizo kachamba.
0: Ah, nyamizo kachamba, rakanaka. Mwishangamizo nina kunani Mulefo?
2: Mchumangijo kumutangatangu mtamisani mchikeo kama nishakanaka. Amchikanganishi baba na mai shuwa mrefu mai ya Augusti mpaiko ni maya. Mchumangi na shuwa kinairigi mwana ndene shuwa. Kuna hama tu na maitanisa, manita, perina, nyamzao, kawit, mirita, etuna. Amchikanganishi tia tia Marta, tia Joana. Amchikanganishi na amulimba koko na kiumamele bongo wa bongo wata mishakanaka.
0: Rakanaka mrefu tinazalana kama viki ya shazo zani.
2: Brigade tukeo. Jambo dilalari
0: Jesus. 11 horas no 33 minutos, mopina mbere mwe putana nyumba mpepo ndio Raj Msambiki mono msofala.

Zvakanaka kuna vaputani vorage Mosambique ini mwaita njeve kuvira kumatima kamone sepo anyika kuvira kakusi kuna kanshikazi kuvira mavazuva daka kamdandwa shinonaka vaputani shinokamwa vaputani shinonaka shinodura ndeko mazwe kana microphone jino njenga na mwezi fe nando teo mushicho mbepo jabatwa na Domingo Sandisen Rene Amigo Johan Poso tinoti nozino rage Mosambique ini sani zvakanaka takuzora na mangwana shipiri panguva chikakwana kuita murongo muna ndino vya kuzaura ndimi mabasa kwa ndime shinjao. Kuitira kufungisa mushano, mushano, bye bye, chao chao, kuzaura.

0: Rádio Moçambique e a Mononso fala Malungero Aticena.
1: Terena 13 horas na 55 minutos. Vou dizer alguma escada na mapinha de Machano. Na Machano? Mascate. Mascate ali de avessar a rádio, tubulquira ifi a cena, pachiposi, chocumaliça, de chiposi, chocumaliça, chantanda ino e a malua. Na tangwa kuti chiposi cha sumana funakudza chinachi ka chiposi cha kutoma chantanda ya malimwe. Timizi pano kakwana wiro kwa maskati ndi mpangwa za nkati na zinango za kuncha kwa dziku na anzatu alikuma putu. Zikamala mpangwa zane izo vesera radio tinati timwazi kunu kunyumbe mpipu programa ya masinzikero. Programa ni ya masinzikero inati tikwate mpaka duzi na pautatu wakuva mpangwa za hino provinsi ya Sofala Palungeru wa Chisena. Mpangwa zikamala tinati TKP Dzwisu mafala na nyimbo zatu mpaka pautatu na mapindi makumashano na manai. Dzidzo kutini mwanakarimu ndinati ndigoneka ninamwe. Zina izo vesera radio ndinkomu za mabasa kunu kunyumba ya mpepu. Kumichini ndiri na Mari Flip pontu na mbuya Johani Posu. Amuna kulu wa hiri ndi wanachita kuti Yanga Fale Fiki mwadidi mweni kulimbo nseni mwadiduzi na inu nyumba ya mpepo.
0: Radu Musambiki.
1: Ife napata kunyumba ya mpepo komero ndi basatu. Ini nda komero maskati ya lero tangu ya kuona na namu imu na divesera. Pontu ndiri kukomero na kudzo kuti muli na ungumi wadidi. Sabidzo kuti kukala kwa kusiana siana vesera radio. Alipo panangu nzidzuno alikunenseka. Alipo alembo ala hai wiro ninga yifi kuna kunyumbe mpepu. Tokufuna kuti mulungu wa kupedzeni.
0: Malungero Aticena.
1: 13:57. Timizi pano ndi wiro kumasikatu wa kufa mpangwa zatu na anzatu wa kumaputu. Tripabodzi mpaka pa 15:54.

panyankuira masikati adide vesera radio zikubulikira ifi yasena na mphengo ya masenzekero kuno kunyumba mphepo pachiposi chakumalisa na nthanda ino maluwa chakachino cha pikupiri makumawiri na pitantatu nakupangani kuti mosambola vesera nyumba ya mphepo Akil Marcelino amenywa na Artur Semedo. Tikalonga Akil Marcelino, tukulonga Ferroviario da Beira. Artur Semedo, tukulonga nsoka wa Baia wa Kupemba. Penepe pichitika nsoka wa Tashitipungwe wa ino provinsia Sofala uchiridundowe wafungisa mapfundo kwa na maku matatu na manai pansiku ya Sabudu. Mbalo makaya aoneka masenzekero a jornada ya chishano ine dzinanga ndine ni shukari mwajape tripobodzi panzidzi pangono tonga thangwa masenzekero pedoneka kumapeto kwa sumana mbalo mwa ino provinsi yatu na mbutu zinangu za Mosambike chitome na masenzekero makulu wa vesera radio tupangeni kuti nsoka ferroviario muno munzinda wa Beira paulendo da chitewo pa ntsiko ya dzana Ferroviario da Beira atambirwa mbamenywa mwakutoma pa makauno na pale Artur Semedo tukulonga Baia wa Pemba. Baia wa Pemba zwiri Ferroviario da Beira ibodzi. Akali masenzekero a jornada ya chikumi. Kumbakani kuti kumapeto kwa masenzekero nyamanejo wa Ferroviario muno munzinda wa Beira Akili Marcelino adungunya. Adungunya pizinji kakamwe pa mikrofoni ya anzatu mpimba za Pemba. Alongo kuti ndapemba nyakumenya mpira nango panzizo dapita ne adabviwa ninga mulu mwakufunika uku ati ndina chitanji ni ninga nyamanejo na kuti ndapemba nyakumenya mpira mbwenye nkabira ndivesera ndinapata basa na pili pineni pano na chitanji amenyo mwakutoma Akil Marcelino chakachino Artur Semedo inambo mwakutoma pansiku ya dzana Siku bodzibodzi nyamanejo wa sokono wa Baia wa Pemba akafungisa piaka makubata ntatu na pisere mbuya Artur Semedo. Pemba chitika mangwana panacha nsoko Ferroviario da Beira unatu timbane na Association Desportiva ku Pemba panzizwa 14:45. Baia wa Pemba na tatambire pansiku ya mkucha uno nsoka wa Liga Desportiva wa Sofala kumbukana kuti nsokono wa Liga Desportiva wa Sofala watanda ulendo ulero langanira mbalo mwakabu delegado kupemba dzwana kuti nsoka wa liga sumana damala wabwera pakwecha mbudungunya thangwe ya kuperewero akakubiri nsoka wa liga kufuna mamilionji matatu akubiri mametikash pero kuti pedzeri mabasa mwenye chipembo chacha chitwa na mbuya Jonki Gomasha ndi wachuiri wapansoka wa liga Desportiva wa Sofala Adungunya mbalonga tangwi ya kubiri na funa nsoka wa Liga Desportiva wa Ino Sofala mbwenye pikudikirwa kuti mbyanji pinafuna kuoneka tura kupedza iyo nsoko bodzibodzi. Pakati pa Mosambola uku ulero timizi pano kakwano 14:45 wa vesera radio Ferroviario anakala anati ya timbane na União Desportiva wa Songo. Alero basi, timizi pano pa 14:45, Ferroviario kumaputu na Ferroviario wa Kulishinga. Zwano kutusuma ya damala, Ferroviario wa Lishinga menywa na pale Black Bullies. Ibozi kuna Black Bullies, niso pakabonga kuna Ferroviario wa Lishinga. Nsoka una Desportiva wa Songo, wa Busana Chibalibale, kumapetu kwa Sumana. Na nsoka wa Ferroviario wa Kunampula. Pangono vesera Radio Mosambiki, Mosambola andi alikwenda. Masezi kunense kuna chitapintu mbwenye alikufamba iye Mosambola. Masezekero makulu wa ino dzikwatu ya Mosambiki. Sabizo kuti pintu piri kunense kuna nsoka na nsoka huku. Perikwenda mbapichitika mbapioneka ninga mulu mwakufunika. Kukulekani tuone hapa misoka ya pakanatani pakati pa Mosambola.
Fervarda Bera na lero achiripa mbuto kutomu na pfunda kwa na kumi na mapfemba mbonya kutuerewa na unia wa Sportivo Songo kumi na manomwe, Black Bulls kumi na manomwe, kwa Shatsoli mapfunda kumi na bashano. Fervaro Lishinga na funa timbana njini pano timizi pano pa 14 na kwanda singwa na mapfunda kumi na manai. Fervaro Nambula kumi na manai, Fervaro Nakala mapfunda kumi na mawiri. Liga Sportivo Sofala kuna napita ntando mkuchauno wana mapfunda kwa na kumi. ADV mapfunda mapfemba, Fervaro Kumaputu timizi pano napita ntando mapfunda masere. Baia wa Pemba pakuina kuna jite zana menya Fervada Bera mafundu manomwe pero kuti Baia wa Pemba da Association Sportivo Pemba mafundu manomwe Baia wa Pemba mafundu matantatu Mashakeni matantatu Shamwalanga Nzanga Shingalo Tete mafundu kwa na manai tinaona timizi pano Vesera Radio kuti pintu pina fambatani pakati pa masenzekero kusiana siana amosambola 14:37 minutos juwira na mapindi maku matatu na manongwe tukumaza programa ya masenzekero lakanti one apa tango masenzekero nangwe nzokata Mosambiki tukonga tasa de Mosambiki ntsiku kutoma na nthanda ya malimu ya gosho na bwerosho pa ntsiku ya sabudu tinaona inkomati wa shinavane na ferroviaro kumaputu pempa kunterero kwa dziko Associação wapa Vila Nkulu na Costa do Sol pansiku ya Domingo pakati pende zikwate Mosambiki munu munzinda wa Beira Vesera Radio nsiku ya Sabudu 1 de Agosto aige especial munu munzinda wa Beira na tatambira pale União Desportiva wa Kusongo pansiku ya Domingo Ferroviário da Beira hanati ya tambiri nsoka wa kutesta Afrika wa mbalo munzinda wa Shimoyo. Kumkwiriru kwa dziko, masenzekero wa tasa di Mosambiki, ferroviari wa kunampula pansiku ya sabudu na timbana na agia jospesia juwa palishinga. Pansiku ya Domingo ferroviari wa lishinga nati ya timbane na Baia wa Pemba Football Club. Talonga tangwe ya masenzekero a tasa ya ino dziko ati Mosambiki, masenzekero anea anati ya oneki kumapetu kwa sumana. Tirukulonga nsiko ya sabudu na Domingo na tamangirefe suma na inu inda toma Vesera Radio 14:39 lakani tisusumiri pia mwatu munu tikulonga provincia ale tulonga kuti nsoko tashiti pungu chiri dondowe na kuti pungu nilo kufuna kubva nilo kufuna ona pansiku ya dzana sabudu nsoko tashitipungu wa fungisa mapfundo kukwana maku matatu na manai and maku matatu na manai mbwenye anantuerera munu nsofala pali ya age spesiaji na pali ya Sena Football Club misokaneri kutali maningi na kutiri pa segunda volta mfendo kumalisa pa provincial pungwe ya menye zapole mapulisa nyamatanda memyo pansiku ya sabudu pungwe zitatu mapulisa nyamatanda diso ya pakabonga liga wangono zwiri majeje diso ya pakabonga ferroviaro wangono diso ya pakabonga Estrela Vermelha bodzi Leonji Zuiri ya pala kuma Romeo Ibozi Futbol Klubi Chakachino basa na pate nesi ya kufunga taya Vesera Radio amemyo na age spesiaj Futbol Klubi da Bere Bozi age spesiaj Zuiri

Nsoka o fervaro aquele mane pansiku ya dzulo wa wina ku Zambezia. Nsoka mbu wa soportação wa wina pansiku ya dzulo. Misoka ni ya vesera radio ndi misoka pakalipa nziku Mosambiki na za gumanikana na inango misoka ya munu nsofala tete na manika. Tuwela kuti zaonani pakati pa mfendo wa kusaka mbala na funa kuna pa Mosambola pakati pa ino dzikwatu ya Mosambiki. Nakuti munu nsofala nalero wala kudadamira pikuwane kutipionseni pikupendamira kuna tesho dipungwe. Mwenye mbalo mwa shumoi pikupionseni pikubatamira kuna tesho Afrika. Tinaona mpaka kumapeto kwa masinzikiru aneya kusaka kutimbana nafuna kuenda pa Mosambola maka nafuna kudza. Talonga kutimbalo makaya mwaoneka masinzikiru wa jornada chishano vesera radio ya Fambatinepa Batistendi Bozi ya Gradia Ibuzimbu Unyao Disportivo pa Chachombi Ibozi unachisportiva wa Devi Zuiri Futebol Clube wa Gwenjere Zuiri, Juventus wa Pamurasa Ibozi, Zulu Domingo Academica Disa Pakabonga, Nova Geração Disa Pakabonga, Benfica Ibozi, Nyarugwe Ibozi, Takuta Mbuya King Tesoura. Tirduza kuma peto vesera radio, trina um quarto para as 15. Ukakwana utatu ni mpangwa za ino provinsia. So fala mlangiru wa chisena nzanga kuninangu alkugwa mbalamuka mbazika zingira mpangwa za mlangiru wa chisena. Ndrikulonga Luis Tayado Vasco. Dondo wa vesera radio pansiku ya sabudu wa fungisa piaka pia kwana makumanai. Mwenye paone kama senzikeiro selesanya kwenye matande bwera katimbana na selesanya dondo. Selesanya kwenye matande bozi ya napia na dondo wa menywa. Ikali pandu ya piaka makumanai mbwenye pampira pale adundu wa fewa. Azinja dabulikira tuwela kutanza kona masenzekero ningana aneo kwela kaona piaka makumanai papuandu ya piaka makumanai pia nzindo kutongere kwa dondo. Mambuna mkulu wa mbili Domingueja kala mdumbu mbalo manzindo kutongere kwa dondo pansiku ya sabudu patando kumafarinya. Jikuwe kudone kapia unsene pia masenzikiru wa puandu ya piaka makumanai pia dondo.

Basi vesera radio na mpango zineza kuti papiaka makumanae dondu wa menyu na pala nyamatande ifasena tafika kumapetu. Talo kuti timizi pano nzizunu tina 14 yora jina kwantu wapa 14 na 46. Alkutoma masenzikiru wa ferroviaro na kala na unwa disportivo songo, ferroviaro kumaputu na ferroviaro wa Lishinga. Mangwana ndi ferroviaro da Bera na tatambiru na pale asosiasan disportivo kupemba. Pansiku ya mkuchauno ndi football klubi wa Bahia di Pemba nati atimbane na apale a Liga Disportivo Sofala Liga kuti lero atanda ulendu langanira mwene mule. Lekandu ala veseratu kuti pansiku ya sabudu ndi mingu munu munzindo Bera muna masenzekero mbwenye simunu basi mbwenye ndi Mosambik onsene masenzekero atasa di Mosambik. Pansiku ya sabudu age spesiaje anati atambire apale na Disportivo Songo fervada Bera anati atambire apale atesta Afrika. Ine zinanga ndine nishukari mwajapi pa ino programa ndakomero. Bye bye.

Ande mai makulada Lorenzo na kuti swambale kuna thunga vesera radio alipo nangu lero pa ubale nkabibverana ifya nangu tiri kuasaka nangu tiri kulira dzidzuno lira kuti mbale nangumana pa chipapi maona basi mbwenye alipo alinaye mbale ache nkabibverana naye ukuona lira nkazinkulu masikati ya ntsiku ya ntsiku lero ndi ntsiku chingasi lero ndi ntsiku chiposi yanda ziri kupita makumi awiri na zinomwe za nthanda ino ya malimwe malimwe tayi malimwe natoma ntsiku ya sabulu uno ndi maluwa anaenda mbamala pang'ono talongala kuti tili pa chiposi chakumalisa na nthanda ineyo nthanda ineyi nthanda ya chinomwe nthanda ya kuti nthanda ino independencia ndi nthanda damala ino nthanda ino si independencia tayo mbwenye taona ntsiku ya sabudo phwando dondo phwando mwanza na mbuto zinanguza ino mosambiki ifembo wa radio ntsiku zonseni tili pakati pa phwando ife nkhabi salanduli phwando njine inachite fyavesera nyumba mphepo. Paka pa 15 horas, good boy.

0: Basi afesera radio tabva kuimba kuda chita good boy nchesa waino dzikwato ya Mosambique. Good boy kuti pansiko ya sabudwa kalinantu mbwalo mwanzindo kutongere kodondo pa mapwando a piaka makumatatu. Ayimba nyimbo ine yati munthu afa kale kale mukana kamfukula pontu fuku fuku basi fuku fuku handi pisachitika pisoneka vesera radio. Unangumana munthu panangu alikukutikana mbendeka kufukulira mako kukufukulira babako anthu enda pyao kale kale alikupuma mbwenyu unangumana lero munthu aipiro pana iye panafike topu topu topu topu la chamako cha babako kodiwe babanga na manga na longe waenda kale mukwafukula pano thangwa chinjanji.
1: Radio Mozambique sufala
0: kwana utatu da viranefu kubva mphangwa zaino province sofala pamlangira chisena hanzanga khuni nangu Luis Tadeu Vasco na George Barro jundetane mwasasanyika maskati ya didi.
2: Mphangwa za sofala

0: Tera ni kwenye kuvaradu Mozambique, tiri kufika nazo mpangwa zatu za muno mprovinsi ya Sofala. Leru siku inafunefe kukupangani kutini mundu mboze mwalida kumbala kwenu sumana paluani adondo na tangu ya ushumasu doneka museu. Distritu ya Kaya anta kupitiriza piku imaku manongo na asere ndiwa na kumanika duzi funatabuka na njala yonse nipi ni tangu ya gudi pinyame piansanga pia marakudia ulimu na kitao. Distritu ya Gongoza ya zimulo mbutu ya ungumi ya musikazi kwekuli na nkadamo utongo ino provinsi ya Sofala. Izi na zinango zinati zikale mpangwa zato pansiku ya lero nyakuva radio mpangwa zinango manuri panu wista ya Advasco Michile ili kuteketo na nzanga Carla Kumbi pabozi peni na George Barros kalani na ifa. Distritu ya Dondo nyakuva radio mundu mboze mwalira kumala kwenu sumana na tangu ya ushumasu daoneka munseu ndi mpangwa zinafunefi kuva chinchitimizi pano na njizi zinu tina manga olendu mpaka distritu ya Kaya kakupangani kuti ubalo kwa na pipi maku manomu na asere ndi unagumanika mbutabuka na tangu ya njala pionse nipi ndi tangu ya kudi iyo waona munda ya umba mara vuya vuya penu majiwa udidwao munda na pinyama piansanga pereira tume
1: mbumba ya kupiringana piulu makuma nomwe na madzana masere kubulikira distritu ya Kaya kunkwiriru kwa ino provincia ya Sofala makauno aliduze na kutambanyatwa tangwe ya njala pene piansene ndi tangwe kuti ulimi wa mara kugwadula na pinyama pia musitu pontu kudibozi ndi thangwe ya madzi adazala kumapeto kwa chaka chino. Kumbukani kuti mvu, nzo na nyati kubozi kwene ndipo pidabasa kuti ulimi uzinji umale kuvungika. Pontu kuti nangu ndi thangwe kuti madzi adakuka kubukira mikulu na nyanza ndipo pidabasa kuti anthu azinji agumanike pa nyatwa yekuswa pyakudya. Ninga kulonga kudachita kadamu nye kusukulira mbasa ulimi na pipsikizi pia pekuja kubikira distritu ya Kaya mbuya Domingo Zafandika alonga kuti anthu anagumanika mbakala paluani ya Kaya na anango anagumanika Ntopa, Sachombe, Nyambalu, Johnny Mabunu na Chatara ndiyo tu wanafuna kutambanyatwa makauno na njara. Mwaipyo mbuya Domingo Zafandika alonga kuti pinyama ndipita pasa nyato ikuluke kamwe. Mwachima mwitu mbumba inafuna kuzakata mbanyatwa na njala inati timiziriki. Mbatifere mafara.
2: De acordo com a situação da nossa campanha agrícola, o distrito teve problemas de inundações. Tivemos duas fases. A primeira fase foi mesmo a partir de novembro.
1: E tangu ya mabasa ulimi, distrito ne Yakaya tinati tronge kuti ikakumanika pa nyatwa ya kuzala kwa madzi. Kutoma kwa chaka chino. Timizi mbapaoneka jirala. Mazi avumba mwakulimbuka na ipyo kunu kukaya mabasa ulimi alifuka. Kumpara pinyama pia musitu pili kukadza ulimi. Ene ndi nyatwa na mikanzu ingazi inaifi pano pakaya.
2: Nosso distrito não é das melhores. Neste momento nós estamos na fase de colheita, mas é uma colheita não muito satisfatória.
1: A watu wakalima fala ambuya Domingo Zafandika. Nkadamu nya kusukulera mabasa ulimi na pisikizi pepe kuja kubukira distritu ya Kaya mbaronga patangwe ya nyatu inafuna kuzakata mbanju makauno na njara pionsene pindi tangwe ya ulimi ula mara kuruzika na maazi ya kuzala ponto na pinya mape musitu.
0: Mwuku vampangwa zatu za mwono mprovincia Sofala, zinangu zinabulukira mprovincia ino, magamaka mdistritu ya Gorongosa zirikulonga kuti nkadamu otongweno provincia Sofala, ndieda zimula mbutu ya ungumi, pieno mbutu ya ufunzi na zuika na shkola basika ya musikazi mdistritu ya Gorongosa.
1: Ntongi wa provincia ino mbuya Lorenzo Buya, zimula mbutu waoze mafunziro mbuku kubulukira musikazi distritu ya Gorongosa. Mbumba ya musikazi distritu ya Gorongosa ya komerwa bichita makolokoto kuli utongi. na thangwe kuti mbuto ya mafunziro mbuku ya mara kudzimulwa anapiana makano frankuza anati afunze mbuto ya kulikaikamwe mbuto bodzibodzi ina masube kuwa na mashanu ofisi ya kuimirira mbuto ene ya mafunziro mbuku ofisi ya nkulu anafuna kupata tu pakutendeza mbomba mbuto ya kufunzisa mbuku na pinango pizinji mbuya Lorenzo Buya pakudzimula mbuto bodzibodzi Aronga kuti mabasa mfunzisiro ndiya kufunikira kamwe toera utambaru kuoneke nsiku zina mazira. Na ipi utongi ulichiriri na kusunganiza mpamvu toera kuti mabasa na kundi kulifuka. Mbwenye kubirira patiswa basa toera kuti mbutu nikenene ikwa nisiku chimikwa nja kuperingana piulu kumi na pinai pia mbondo batifena mafara.
3: As novas salas de aulas acompanhadas de sanitários.
1: Masube maso awa ama funzisiro mbuku. Na pinangu, na mipanzi, nkutuwela kuti anyufunza mabuku asanzai. Akomerwe, ifembu tirikuenda pangono mbitichita basa ya kutambarusa, makaliru ampisa na andu. Tuwela kuti ziku ilunga.
3: Isso foram adquiridas 125 carteiras para as crianças não se sentarem no chão.
1: Ife tavamba kutibosi kulonga kwa antu akali achisa chenechiri na anyufunza mabuku, adatsimba kakamwe. Mbutu ninganenei

0: Ehe, pia koma kakamwe. Tafika pa squadra. Lero na mangwa lero. Unakala nkaidi lero.
1: Mbwenye mamunanga, inipano nkabe chide chitene cha kuipa.
0: Tani?
2: Tai. Matamani, kalani pansi. Ndipangeni, mpiani binajitika?
0: Paimpulisia, mkazanga uyu, safurika mangio chinchino pano. Aja pintu piange ni pano.
2: Aja pintu piako?
0: Pintu pia nguku, pida mpemento ya kutia pike. Chakuma sikati, ndaja mwendu bozi. Pida mwerene, tuwela kuti ndigisiari. Mwendu nangu, sila ugumana tai. Kamala nguku neyu, kida gula hii, kafamba na mwendu bozi.
2: Kwa dimai, mpiani binajitika na mwendu nguku?
1: Ine pano nda uja.
0: Mulikona, mwapiva paimpulisia, mulikufa.
1: Ndina patupi. Pondo ndava kumbutu wa ngumi kutisafunika kuja unyomonyomu zinji wa nyama. Tuwela kumbwani, akule wadidi. Pondo tuwela inepano, ndikale na ngumi wadidi.
2: Ndapiva. Kodimwe pai?
0: Pimpulisi.
2: Mkazano, mkabi nsero.
0: Pangwanji.
2: Koditangbea nji mkabi kuja mwenseni pindu vya nkuku.
0: Mwenye inepano, ndina mamuna wapa nyumba.
2: Ndi mumwene. Yene, ndi basaku yuwe ni ngankada mwa uba alonseni. Kumbanya nkazaku nkawa na patupe na ana pa nyumba.
0: Inipano sikangezera na mwene mutai.
2: Kwa di mwepai, longani chakumera. Nkazano musamfuna penu nkabe.
0: Ndi mwene kute disamfuna.
2: Mpapo, chitani pindu vya didi.
0: Ndapiva pa impulisia. Wango kufunika, chova kuno. Unandilekerira wango muntima. Tomere chinchino, tinajia pindu pia nkuku pa bodze pene. Tuwele hii unakombwane mkuli mwadidi pondo na ungu mwadidi.
1: Ndakuta mamunanga, unakala baba wadidi. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kondanesa. Pondo, kala wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na chifunano chikulu.
3: My sabo, my vida.
4: Itanto amu.
3: My vida, my sabo, my vida.
5: Njenjezekani mbumba ya muno mprovincia ya Sofala. Pansiku makumeru na zifemba mpaka nsiku makumatatu pantandainu ya maluwa. Utongi wa muno mprovincia. Pachitambizano na fukwe ya ganyo ya industri kumersi muno msofala. Anati ya pangizi pakwecha. Malonda kusena stiana. Pakaza dujbiku panu panzinda obaida. Penepa. Manati pagumanike nguardado nseno malonda. Kulimwa nyamalonda. Asa kulima. Fukwe za ganyo za kusena stiana. Mhalidi kuzakapangiza pakwecha malondano. Kupangizo pakwecha kwa malonda, ndimfe ndo kusanyira malonda makulumakulu afasi, anafuna kuchitika panzinda wa Maputo. Kareka nikuluza, ishe ndibasa inasanyira na utongi wa muno provinsi ya Sofala, pachitambizano na fukwe ya ganyo ya Dirisan Provinciale Industrie Commercio. Anagona chelera.

Basi afesere Raj Mosambiki, hii ni mwanakarimu ndilikugonekana namwe na kuimba kweku kwa holive ngoma hifia sena atafika kumapetu nao mabasa malongeru wa chisena. Ndilikupangana mwa ndikugonekana namwe bandisia nyimbu ya nyakwenda zempungo finu atinyatwa zange nebano ndilikupasirwa nkhodolo. Kumichini ndapatirwa na Mari Filipi dzinanga ndine nishukadi mwajapi ndadawa vesera radu mnandilekerera ndakomesa dondowe mangwana ndi ntsiku tinonana pontu. Bye bye.

mwananga mama kumbana divani mwanusha lero mwanetu babaji nemaze kunziwa ngabe na kutudarja dina ba mwana huyu atenjera matembizi mimi mwanusha nakumbana divani mwanu nepo je neka mize nene sene nembele kunika kuzitero lero ndafa nang ne mwana mwanzo kutaka ndona basi nabana simbele ngabe anabana kunja kunuko nembo de mama kutaka ndona ngabe show

0: Chakutakatira, chakutakatira, mpurukiri wangu nudikana uraju Musambiki. Takuma itusu maviri katere undimi yoshinda unyamasi kama shpo sachoviki chusumana kupinda kunchi kuchino kuna kuida haju makumaviri na nomwe. Omweji uno wakunguru gore kama uzurishiviri makumaviri na ndandatu. Mpurukiri kuna kakote mbae mbae nguva chaka kwa na kuida haju kana mulango muna chamadeko. Imasoko mkatu mwenye kanunye kancha ngundimi chiputukizi kena chamaju kufira maputu. Kupere kwa masoko ayo taku vya votishivirenga masoko edu makuru. Umuno msofala menengera no inyembane.
1: Ili kumupa, maveriketer ondimi yoshindao.
0: Kupera kuma soko makuru muno msofala pa muna ingembani. Mpurukire wangu jadalu hajo mumbo kana ngoma jadu kama jokusiana siana.
1: Radio Mozambique.
0: Kupera kongoma ijiwa ni mpurukire nguva shano jamade ya kondona juma soko mkatu mwenyika na nyika njengondi michiputugizi. Mabasa yuda kundanda nguva jaka kwa nakuita hajo kana ndandatu josiku na mseso kwa mjino kwa nakuita makuma shano na upekeja mkwa na vado nivondi michiputugizi. Ndini Bartolome Funyi pante kwa masu kumuchini chumpe pa mdono ngubasa Mario Filipe. Tritese.

0: kuitihwa maja ayanu mapunthi vanokwana kuita makumi atatu novarongomuna nchokupisira simbi kana nokunamira simbi kubata bata magezi pamwepo hubiki kushingasa losule huvazi vazi matabwa vashibuya kunasita paramazu choradio Msambiki majanu mapunthi akavashigajwa kana nokupasiswa vazivi kufisha rudakaro vashiti vona pauno mkuvo vakuzoda kupindirira vashita mabasa kuitira kuti vazowine mare iri yese ngo uzivi wakawashi uwana.
1: Abidga imi na himi na Josefa kushindu zanshish. Eee, nizizu juziru aku saseka, bruke, ayibila panguvu, aku nini, hiya hiya keketana, hiya hiya, aku madonzo, kuma wakambi, aku yukela hiya, ama kunye simintu ya hiya.
2: Se aku sikitala nyamutla, para ama kwele, shenu tuma, kasi uisa pambene mitirili yunga igot.
1: Aku sumana na mutla praya pambene, hilaba ku, hitfamba, hilaba tela mintiru, hikombela kwa hefula la ama bati, kwa hiku, kwa hiku, ama impreza manga kuona ya ku, kota kutira, kota kuhiya mashweni ni mitiru ya hina.
3: Leonardo Orlando Shinavel, mtsakile ngofu ku ikoma certificate azinga zvinyimelanga zvinotsanga tsaki ngofu.
2: Se zvino kuti zvemahaka sokuisa pambena mitiro yawo inonga igonza anze lika chekalo.
3: Anze tavuna kumunhu dada mina, tavuna kumunhu dada mina preke ya. Vakona vasovurara kungofu ni zvakonstalara magizi mukamera nantanto afuna.
0: Mazo okuvereketwa ngo majano mapunthi akava achipasiswa ngo mugubera wakirira mudhorobha ro Inyambane ngo jokuziva kuita mabasa onyara kwapi kuna electricidad ubatibati jomagezi kupisira nokunamira simbi kubika pamwepo nokukonekejera paipi jokumwa soko raverengwa ndina Arimindu Masinga kubvira muprovincia yo Inyambane.
4: Techele pakati pako musumulirangi, masoko wadu makuru umuno msofala, menengereno Inyambane, ngondimi iyo chindao. Potonanga shokuti vakuru vakuru vantunga mrira mabasa ohome mu district yo chemba, muno msofala, vagondesa kuti, jese kamo japera kuna jirihwa, pumwepo, no kuvonele hua kwa pindende iwale kame dutetu kana kulera, yakavya kamo shtumbujuka mweji wapindari. Ate mu district iwale viki, elimwe basi havazivi kunyolera ndevo jichwa jondendo dotatweka na kolera. Mukuru wane antunga mrira ko mabasa ayawari dotatweka na kolera kuvira mudistritu yo chemba. Menegera mujimae nombesero mudistritu yo nantoyo wa Carlos Alfasin. Vananga kuti mutundu kamu jotresh de fevereiro katulene tundu ijuali ndijona kamu jakava jishinyolera. Ko ndevo jokutanga jodotetwe kana kolera. Nozondozo kana ndenda iwari ndiona kamu irukuva isfunerewa na vakuru vakuru wa mutundu uwari. Va Carlos Alfasin vananga kuti mabasa mazinji ndiona kamu arukuvoneka kuvira viraji sedi yo mutundu ochemba kwape ndenda iwari kamu ndiona irukunesa shukuru kuti mai izanye mozovona. Ati nozondozo padoko padoko ndenda iwari kamu iriku sure kana iri kukama nenga vasumura mukuru wane va Carlos Alfasin ati shukurukuru kamane ikupeka champangiro kadakaja kuna bungano kuitira mkuhurija sure kontenta iwali kazinji kwazvo ikuva kamuno hudai kana hukirimi wakadakaja kuitira kamutenta iwali kamu itami mkunyanya. Va Carlos Alfasin vapindirira vashidurujira apa kuti mo distritu iwari kamo iyo chemba kwa iwanika vakava kwa mashinolera kumutengo unukwa na kuita makuma tatu na mulongo muna. Vakabatika kamo nutenda iwari ututuka na kolera kwa api apana wakava kamo asharikwa paspintali sumutundu uwari. Ngatizengi kufregeta kwa vo.
5: Conto de situação atual é estável, nós estamos estável no sentido de que estamos já acessível 8 dias, não temos nenhum registro de novo caso. Quanto a ações em curso atualmente, de uma forma geral para conter o surto, são várias ações que o distrito está implementando. Uma delas mesmo é a fortificação das atividades comunitárias de sensibilização.
4: Atendente iguale kamo ututuka na kolera, ndiona aichiba kamo kunyanya. Kureva kuti mukate mumazuva kamo anakona kuita masere. Havazivi kunyolera ko ndevo jishwa. Jondenta iwale kamo dututuka na kolera. Shikurukuru mtrikupindirira. Tishipekeja mpangiro mazwi akadakaja kuna mutundu mdrahunda kamo jokusiana siana jomu distritu yoshemba. ngokuti zvotino ziva itusu kuti ndenda iwali kamu ndenda imwe kamu inobahwa no svina nozvondo zvotino pindirira kamu tishipekeja mpangiro mazwi akadakaja akalingana no kuva no kirimi kana hudai wakadakaja kuitira kamu ndenda iwali kamu isare sure kumutundu jokusiyana siyana jomu distritu yochemba Wainga kuvereketa kumtungamiriri o mabasa ayawari menengera no mtungamiriri o mabasa o home mujumai no besero o mudistrito chamber wa Carlos Alfasin ngondavam jontenda iwade kamu utetwe kana kolera itikwale kamu ishinesa shkulu kamare mudistrito iwari iyo chamber. Sule kamu kosoko iliwale vapurikiri mdekana vrachu msambiki ingati zenye mudangandiru masoko.
6: Motengo unukwana pomono kupindisha kuita makuma nomwe na seri rojuri. Ndiwa vantu kupondena kumtundu okaya munu provinsi ya Isofala. Ndiwa kuminengwa kukuti vakusotamba kuhuleke. Ngusaka ntalumbi pandani ndiyo nshara. Kuvira ngomuna mweji wakatutu unoza. Resepo ngusaka chukuti marimwa azibu ya shakanaka mkati mwafafanya ya marimwa. Para kuminengwa kontango. Jukulika kuva numa kutolo kwa akanaka. Resepo ngusaka chukuti motengo unakwala pumunu kupinisha kuita mazana maviri ndijo walu. Jakapela kushongolewa Josepo ngosaka joshi nyama shunuka makwasha. Kuda kumenenga ndambi shao kuma matongonda umfura. Akapela kushongolewa kuna mbeu jumalimu kusiana siyana. Kwa sima ampon pa mabasa kumtundu ufume pa mwana kukumukon. Kumtundu okaya mwana provinsi ya Sofala. Vatumingu za fandiga vananga kukuti. Kutama kwa shwe shukuria. Ndiko kuru kumenengwa kukuti. Kwa kuzo shongolewa kuna mtengo unukwana mwana kupindirija. Ndiyo nchikara ya kusunyelewa kwa pa village shed ya mtundu okaya. Kuda kumenenga nukuva kari vo ntopa, sashombe, nyambaro, ligone, mabuno. Kuda kumenenga no shatala kwa api valimi. Havana kuva numa kotoro kwa akanaka valimi hapane shalaboja. Vatomingu zafandika vatonya kukuti wale zino. Zinyama zuko wako msoro zupina mbeli. Kuru kubeda beda kompeozo kusiana siyana. Mukati mwafanya shpiri yo marimu. Ndivo, inusia kune jinyo kama chanya beda na marimi apashikana no zano lidiresi. Vagari kuponera kudoba kushangere kwa rodondo mwini provinsi ya Sofala. Vara kutonya ngosaka joko bomoka bomoka kujitaka kumenenga nukumu ya kadora ayikwani kuna rosin shovantu. Ndijo ntango jekwanika pakati po kanitwano kana mabuishwano. Ndewa zinji, jakata tijwa, mukati nukupeda nukupeda kwa sumana. Pakati poku shirekejwa kwa makuma ngomona o makole, kudari dondo na la duropa lukushungia roga. Kudari nondewa jokusiana siyana, vakari kuponea kudoba shungia roga rodondo. Vanuziva kukuti doba shungia roga rodondo, liru kunyoleran, kwa ufume pomu nukukumuko, muharo jimwe jokusiana siyana. Mambo ntungumia kudoba shungia roga rodondo, mwini provincia Sofala, mwini shaparika, Vaziva kukuti kuna ndevo jaka wanda kwa api jakuti jizawani kuzosi wasuri. Baba kundesa kukuti droba kushangaroga liru kushakisira kwa mshanu jamabasa kuitia kukuti kwa nukupina mbelin kwa izwa kwa jimu jimu shanu jamabasa kuitia kukuti bonganu povu iwani kupona rakanaka. Shikwata kulubi tesho jupumbwe ndesho nishupina mbeli kulukwa nika pendayo kutanga. Mukati mumtambo urukuizwa opakati nopakati poyo nika. Kuitia kukuti nchizwa nukuzo pembera mukati mumtambo mkuru, umusambora, unazoza, muna kuhilinoza. Shikwata kubita shijipungwe, shokomo manga. Shata tija kukuti, saka walivino, mbavu, shikwata chinacho. Paku nyisa ngo msabata sabudu, kuna shikwata sha esapul, shonya matanda, ngo matudu matatu, apashika ndawavihwa, disho lozizi. Wenga na uli mchaura kana mtambo, oshigumi na pili. Uluku izwa, uliwe shpili kana singuna divisao. Izwa muna provinsi ya Sofala. Ngukudiri mwenyevo, pakuza urwan, no uo mchaura kana mtambo, oshigumi na pili. Istedara vermeja, yobaira, yakanyisa kuna ferro vya yobaira be. Ngutudo limwe, disho logatagata.

0: Ehe, pia koma kakamwe. Tafika pa squadra. Lero na mangwa lero. Una karankaidi lero.
1: Mbwenye mamunanga, inipano nkabe chidajitene cha kuipa.
0: Tani?
2: Tai. Matamani, kalani pants. Ndipangeni, mbyanyi binajitika?
0: Paimpulisia, mkazanga uyu, safurika mangio chinchino pano. Aja pintu piange ni pano.
2: Aja pintu piako?
0: Pintu pianguku, pinampemento ya kutia pike.
2: Uh-huh.
0: Chako masikati? Ndajia mwendo bozi. Pida mwerene, tuwela kuti ndigisiari. Mwendo nangu, sido gumana tai. Kama na nkuku neyo, kida gulei, kafamba na mwendo bozi.
2: Kwa dimai, mbyanji bida chitika na mwendo nkuku?
1: Inipano ndauja.
0: Mulikona, mwapiva pa impolisia, mulikufa.
1: Ndina patupi.
2: Oh.
1: Pondo ndava kumbutu wa ngumi kutisafunika kuja unyomonyomu zinji wa nyama.
2: Mbwendo.
1: Tuwela kombwani, akule wadidi. Pondo tuwela inepano, ndikale na ngumi wadidi.
2: Oh, ndapiva. Podimwe pai.
0: Pimpulisi.
2: Mkazano, nkabi nsero.
0: Tangwanji.
2: Kodi tangwe anji mkabi kuja mwenseni pintu vya nkuku.
0: Mbwenye nipano, ndina mamuna wapa nyumba.
2: Ndi mumwene. Yeni, ndi basaku yuwe ni ngankadamu wa uba alonseni. Kumbanya nkazaku nkawa na patupe na ana pa nyumba.
0: Ini panu sikangezera na mwenemu tai.
2: Hoo, kodimwe pai. Longani cha kumera. Nkazanu musamfuna benu nkabe.
0: Ndi mamwene kute disamfuna.
2: Mpapo, chitani bindu vya didi.
0: Ndapiva pa impulisia. Wango kufunika, chova kuno. Unandilekerira wango muntima. Tomera chinjino, tinajia pintu pia nkuku pa bozipene. Tuwele hii unakombwane mkuli mwadidi pondo na ungu mwadidi.
1: Ndakuta mamunanga, unakala baba wadidi. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kudanesa. Pondo, kala wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunano jikulu.
3: Maisapo, maisvida.
4: Itanto amu.
3: Maisvida, maisapo, maisvida.
5: Muhira.
6: Hina, ndiki noni.
5: Oh, urukubika sopa kani?
6: Sopa, njani wako vunjali kutimbi urukubika sopa.
5: Kaveta kushandisa kinori? Kinori inuita sopa.
6: Njijonali kamari, kaveta kinori, aibiki basi sopa.
5: Where?
6: Chokwadi, pamabikira angu ndino shandisa kinori kunoshisi. Kuna mukunga, usavi, muto, chimbamba, jese. Shino kwa dira nukunaka ushoni kamari.
5: Ziva ya kutuko mshobo jimabikiro kusiana, nukina wale. Hei, ulikuenda ipingo kasika?
6: Ndopinde nini, njirikuenda kanyo, njirikuenda kubika usavi nukinuwe.
5: Muserepeto mabikiro okinori,
7: Tropigalia.
8: Jadara wa mprokire kamunudika urachi Musambiki tazwa mabasa edo shavo muno mnyumba ino yompepo. Jino kamutaku chunga mijane no mumbo kana ngoma jadu jokusiana siyana madeko nyamasi. Nda kutanga apa ndichi daninja kuna njoneje Maria Masika. Achiritombo zana jadari hajo ya ibuyenye no mamunangu. Madeko.

Chanditakira vana vangu ndabata mulenje kubara kuno hwaja kubereka kuno hwaja kuimba kwenga kwa Aflamingo madeko nyamasi vapurukiri vandikana vuraji Mosambiki ispo sachoveki chosumana kama kupinda koncheko jeno kuna kweta makumaviri na nomwe omweje uno kama kunguru gore zuziviri makumaviri na ndandatu. Papalasa P. William kufira mashanga.

Ipamuzi chekerere kuhimba kamu kwenka kwa maimuna David mpurukiri wangu nadika na Raj Mosambiki mumbo jaido kamu cheku siyana siyana madie kwenye masi shpo sacho viki chosumana chaita hacho shpo sacho rishando nguma ndi chona shano chumadeko na mseso kamu chena kuna kweta maku matatu na mseso mdandatu za 7:36 ndakoka apa kuna mhapu wa tazi achiti munyava kamunyava iyo aa ah.

Ati kupona kupone huani kuhimba kamu kwenka kwa muhapu wa jiripinto si kana madeko nyamasi wa purkire mandarika na waraj Musambiki. Tereko pendire kompresi mupanyi mumbo kana kwa majadu kamu jako siena siena madeko nyamasi. Mbae mbae masoko wa shamukati mwenyika nunyekancha ngonde mechiputu kesi kufira maputu. David Mazembe kubata basa ndina bata kavete ningasimira ngenye ningananga hango karasa ujangu majira hango anashigamba. Shinga itawea. Mwenji jesi ndirupochera. Ngatezo. Kubata basa. Zaimba.

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Tamazo a masoko pango vandandatu josi kumasoko mkati munyika no nyika nchakondi michiputukizi kana chimachi kuvira Maputo mprukere ndiso emisoro provinciale Sofala mavreketero undimi iyo chindao zvino ngopacha zve ndiona hao mabasa zve o shavo ngatizwe.
2: Chiku, ena norira maningi.
3: Kaveta ena likuzwa nchalo?
2: Haiwa. Uwe mwakushoni zamu.
3: Ana, ena kurira kudea, asivyo biresi. Ngisiye ndi mubati. Chimwana chakunyara. Gajanai chakunyara changu. Vonai bazi chimezu chakunyara.

Zvadaro Mupurukiri akamutazwa kuimba kwenga kwa 20 finger chiti papa kuna nguva nejona ndandatu jehusiku nomuseso akamujino kwana kuita makumaviri nomuseso mdandatu dzoitore si 26 minutos nejona hajo kana mombo jedu jokusiyana siyana vapurukiri vanodikana vo radio Mosambiki. Zvino ngatizvinyuka mukuimba apa kwa ndingadencha zvino ndakudanicha apa kuna J Praise kuvira kamunyika yo Zimbabwe.

Udo lakamba kuhwaja lakahwaja ziva yekuti ngashiri udo idambujiko kuimba kwenga kama kwa 20 finger usiku nyamasi vapurukire vanodikana varaj Mosambiki ngoma chedu kama chukwene kana na jona mbaimbai takupekeja mkanwa vadoni kama vondimi chiputugizi kana chimaji kuvira pano pabera muna msofala kuna nguva ni jona ndandatu chusiku na mseso kama uchina kuna kutahajuka na makuma lengo muna na mseso muviri tsoitore shikwarinte 2 minutos ndi rino kama uchiri maputu basi tazo kuimba pa kuenga kwa 20 finger mwana pano pabera rino ndi maputu shikatizwe tamiris moyana.

zvakare mburuki ritazwa kuimba kanjiwa neje Manuel Tome vachiti ndapota ndinoda hangu kuzwanana kuvese musiku wakadari munguva ino. Zvakanaka, jirikuita mfumbamwe makumatatu nomuseswa muviri 20:32 shwaro takuviya no masoko mprovinsia Josofala manika shikamwe no nyambani ngondimi ya chidao. Eheo.